Sekulese mantubeni. Ushaka benza ukusa kanti la izobusa khona umuntu umehlelwa menzi.